0: inyong nadungog ang Kasikas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Martin, usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, matutuhan ako nga. Pasulod sa 5 katuig na kong pang-welder, medyo naan ako'y problema sa kong mga mata. Diin ako kaklaro o mga gagmay litra. Gamitan lang ako o ganchuhos. Para maklaro, sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kaya ni arang-arang nagyod ang kong mata. Di na pariya sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-ganchuhos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
6: Zafa Plus Coffee Mix User.
8: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Kung usa ang kape nga mahinong ganiini, sa kadagang kape nga ako nga tilawas, Santon Plus Coffee Mixer jud ko niya. Kung lang acid reflux iyang natambala, mati akong arthritis, Santon Karo, wala na ko gakiang-kia. Archie D.I. ni, taga-Panabo, office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zambon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

Ini ang arteriosclerosis o ang ikalawa mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa uban.

0: arteriosclerosis. Ang manghinungdan sa pagkaadunay arteriosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat og mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga mao'y gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The secret of health.
0: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamanggay, mangustin, ahos, ambalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C ug kapili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix, the secret of health.
0: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine.

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang

0: Sinambok si Ellie, DJ RC. Mauwaw ko o mauwagid ko nga makikuyog niya. O wala sab kayo kay feelings nga to niya, DJ. Sa tinood lang, napasakitan gyud ako siya atong ako siyang gisutihan sa kamatuoran. Nakahibaw kong nasakitan gyud siya og maayo. Og tungod ana, mao kini ang nahitabo.
1: Ya, ano ra kay nimo paghimo adto sa ingon ni Eli, ha?
2: Ma.
1: Wa ka ba makonsensya sa imong gibuhat? Nga dunay nasakitan tungod sa imong gipanorte.
3: Saan ba dahil kumuprang ka, ma?
4: Uy, sa una rin tanan mo gisulti. O guwaan lang tanan mo siya panguyabe.
3: Pa, sa sinugdan na nagtuo ko nga okay ang among relasyon, pero wa man! Why development ka nakita?
4: Dennis!

0: allow or more align with the Tri-Cities and the Cebu province. But if it will not work for us, ako na siyang hunungon. Like 1 month study siguro ta.
1: Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
2: XFM Report.
3: May pagpaminaw di ay Mia taxi driver nga si Sir Felix nga gisakyang sa Noriko, Osminia. Happy listening sa Mia Taxi. Ang driver ani si katropang Felix manghigala. Ipabawinaw sab ni Sir Joffring. Always dia bagigalas busay Cap Yuri Sanchez maing hapon. Tagamanas probinsya sa Sugbo nang andam nas posibleng pagigo sa the big one nga linog. Reports Gregi magdadaro.
2: Live report.
4: Yes, gipasabot karon ni Governor Pamela Pambariquatro nga nasayod siya kalabot sa giyong posibleng pag-igo sa the big one nga linog sa Sugbo. Base usab sa mga pamahayag sa mga eksperto sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, kon people sunod usab sa giyong posibleng paglihok sa Central Cebu Fault System, di man tud angayan magpanik og mahadlok kalabot niini. Apan mas mayong andam gyud ang kagamhanan kalabot niini nga nalakip sa pag-andam og dakong luna. Alang sa posibleng evacuation center nga namahimutang sa dakong yuta ang gipunang iya sa Kapitolyo sa may barangay Apas ning Dakbayan sa Sugbo. Gawas nini, mausap ang pagpangandam sa mga tamblanan sa probinsya Sugbo sa ilang kaandam nga makatiman og mga pasyente sa giyon nga muigo ang maong katalagman. Matod ni Bariquatro nga bisan ang linog, usa ka katalagman nga di matag-an anos ang muigo. Apan mas maayo nga kagamhanan man mangandam pagresponde og paglihok kuno galing mahitabo kini. Lakip sa napanglantawan usab ni Bariquatro mga posibilidad nga mapiktuhan ang Kapitolyo kung may tabo man kini. Hinungdan nga gilahi na yun nila karon ang buhatan sa Provincial Disaster Reduction and Management Office kung PDRMO nga layo na sa Kapitolyo aron di mabalda ang pagresponde kung galing adunay katalagman nga mahitabo. Apan sa gihapon si Bariquatro miyawag sa mga Sugboanon nga magpabiling kalma o magpabiling mag-ampo ngadto sa labaw mga kagahom aron di mahigayon ang nisgutan nga katalagman. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog o naghanap ang pananaw, inom kanunay o Vision X Plus of Gel Capsule. Gumikan kay kinikumplito sa mga phytonutrients nga mapiktar sa itong mga mata. Ano na kay lutein, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, kinong katropa Gregi Magdadaro, XFM News.
2: XFM Report.
3: Sa laing balitang taytayan sa Trans-Central Highway, nahulpa ang pundasyon nini tungod sa landslide. The reports John Lee Minchavis, Biking.
2: Live report.
5: Nahulpa ang pundasyon o gadunay nasigpatan nga pipila ka mga liki sa usa ka taytayan sa Cebu Trans-Central Highway kun TCH ngadto sa barangay Kansamuroy lungsod sa Balamban nga namugna tungod sa sunod-sunod nga bunok sa uwan sa nakalabay nga mga adlaw. Sa kasamtangan one-way lang ang gipaagian sa maong dapita o gadunay na gibutang nga mga signages tungod sa hulga sa agianan. Matod ni Kansamuroy Barangay Captain Alice Pacquiao nga sukad pa kaniadto landslide prone ang daan ang maong daan o delikadong agian hilabi na sa panahon sa tinguan. Gipasabot niya nga ang pagkaguba sa flood control system sa nahisgutan nga lugar mao'y nakadugang sa peligro sa pagkahugno sa yuta o erosion hilabi na adtong panahon nga nahuman ang kusog nga linog o ang grabing pag-uwan nga dina sa Bagyong Tino. Subay niini ang kagamhanan sa lungsod sa Balamban mibutang na og mga road barriers. Dungan sa pahimangno ngadto sa mga motorista may kalambigitan sa risgo sa pag-agi samtang wa pa maayo ang maong dalan o samtang padayon pa ang assessment sa kagamhanan may labot sa damage niini. Mga katropa, aron mas muligon ang immune system pag tumar og Santhone Vitamin C, ang alkaline vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa. John Lay by King, XFM News.
2: XFM Report. Eric Serras Manait. Asintado.
3: Alas 4:39, may pagpaminaw ni Ma'am Mary Sendrias Lamoste, Dias Mantalungon, Sagbayan, Bohol. O, at the same time, magigala nilang Brad Norman Ibarli sa RF Taxi. Isa ba ito, magigala ipangan atong atong listener sa kuan, GSM Taxi, be? Ako itong i-greet po, magigala kadali lang si Sindo. Sindo sa GSM Taxi. nakakita magkita mi ani nga ni

0: Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa!
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don sa Kamaestra.
5: Magka-ulcer ko.
4: Nag-research ko kung sa'y maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan. Dili na musakit ang akong kotokoto.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kotokoto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kotokoto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, o gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
6: The Secret of Health.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Martin, usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, matutuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na ko pang welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmay litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad, nailhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang kong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
6: The Secret of Health.
7: Zafon Plus Coffee Mix User.
9: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ko ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD. Kung usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawa Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
7: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zambon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit. update sa mga butika sa inyong lugar.
6: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy Pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
6: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.